0: རང ལོ ཡོན པས ཁ ལ ཟེ ཡོད ཀྱི མ རེད ཉེ སོ ཁ ཤིན གོ
1: ཤོ ཤོ ཚུག མ ས མ ས མ ཐོང སོ མ ཤེ ན ང ནུ བ དེ ཆུང པེ ཅི ཚ ཡེ བེ ང རང ན མ སོ སམ ཆོ ཡིན ཚོ གམ དུ བེ མ ཧོང དང དུ རུ ཡིན ང དེ བེ རང མི ཤིན དག གེ ཕོ མ ཡོང སོ སམ ཅེ དུ
0: ཁོ ཁོ རང རེ སུ ཕོ རེ

ཚོབས ཚོང ལམ ཤེས པའི གྱུར མིག གི ལམ བུ དེ ངོས མེད དུ ང ཚོ དུས དུ འཕྲད བཞིན ཡོད པའི ཚོར སྣང བྱུང དེ རིང ང རང ཞིན ནས ཨམ དོར གྱུར སོང ཉེ གྱུར ངོས ནི ཙམ པོ ལིང གི སྲབ ཐོ ཤོས ཀྱི སྒྲིག ཤུམ ཁ

0: རང ཁལ སག རུ བ དོ ཡི གི རེ ཉེ རང ཁལ སག ཐེབ ཉེ ལ ལ ཁ བ ཤིག
1: ཉེ རང ཞོ ཐེན ཇོ ང ཆུ དོ མ ཅེ ཡོང དུ བེ རང གུ ཤི
0: ཁན ཅེ ཆེ ཡུ ནེ རང གི ཁ སང ཅེ གི ཤེ ཚང ང ལོ དེ ཤིར ཆིན སུ དག དག དེ ཉི ཁོལ མིས ཁེ མི འདུ རང ལ ཤེན དུ ཡོད དག ཁབ དུང དང དུ ཡོད ནག ཤེ གྱང ཆེ སེམ ན ཉམ མ དུ
1: རང གི ཚང མ ཧ ཁོ ནེ དུ ནོ ང ཕེ སང ཆེ ཁ རིན པ
0: ཉེ ཆེ ནག སྐབས རེ ངོ ཡུ ནེ ཚུ ཤེ ནེ ཅུང ཅེ ཡང ཐུང མ རེ སང པེ ཉེ རང གསོ ཆུང མ དོ སེམ དུ ཐོང དུ མ དོ
1: མོ རང གི ཡིན ཅི ང དམ ཡ ཁ རེ ན ང ཚོ ན གོ བ ཆེ ངོ ད ཁུ ནེ མེ ཛ ཉབ ཅི ཤེ དེ བ དུ སམ གོ ཡོར བེ ཁེས མོ རང གི རང ཤི སབ དེ རེ ཆེ མེ ན ང ལ ད མ ཟུ ཅི མ རེ ལ པ ལ རེ ནེ ཚུ ལ སི མ རེ མོ རང གི ཉེ པ ལ ཅོ མ རེ སི ཆོ རེ ང ཚོ ཁིམ ཟ དུ ཅི དང ཡིན ཏ ན ང身后打念多叠姐枪死狗听着臭惨了

0: རང ཤེབ ཐ རེ ནེ ཚུ དེ སང ཧོ གེ ཤེན ནེ ཡུང མ རེ སང ཧོ ལེན པ ཡོང མ རེ ཡིན ནེ ཉེ ཁན ཅེ སི ཆེ སང ཧོ ང ཉེ ཉེ ཅེ ཚོ ཨ དང ང ཉེ ཁིམ ཚ ཐང ལིན ཆེ གོ མེ ཤེ མ སོང ཉེ སང ཧོ ལ གོང གོ དང ཐུ ནེ ང རེ སོ སོ ད ཨ མ གོང གོ དང ཐུ མིན དུ ཉེ ཁན ཅེ སི ཆེ ཅེ ཁ ཚང ཐུ ཤེ ཡོ རེ ཁོ ཚོ ན རོ གོ ཆེ ངོ ཡོ ནེ ཚོ ལ བེ སང ཆེ ཡོ རེ བེ ཁོ ཚོ ཆེ ཡོ རེ
1: shen hor xia ka ba ling gu be
0: ran li xi ran ge shen hor le ngan ni de mei le da
1: wei xiao chen ai mo ran ngan ni de mei yong a 对啊，亚秋，别的身后，甚至随即下年的，开始让给卡巴马那边呢，卡桑东西，用到卡布达，你也吃那么大嘞，多管闲事，你也下把牛西。 捏了卡巴卡机，今天身后的卡巴机接，让他的上下的哈拉手语，三场的罗勇死了。

0: ཉལ ཆུ དང ཡིན ཤ ཀྲུ རེ དུང གུ ཕི གེ ནས ཁ ཡ དུ གེ ཉེ སམ པ ཚམ མི ཕེ མ ཆེ ནེ ཁེ ཡོ མ རི ཁ ག ན ལ ལེ ཆེ བ ལེ ཏ ཁ རོ ཤ པ
1: ང ཚམ ཕེ ཆེ 张小比给我砍一手嘞！俺成偏不起酒呀！张小比给我头当砍掉嘞！

0: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
1: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
0: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
2: 用这些器物时，一再露出忧伤。你可是给我打个招呼？顾哥哥，顾哥哥，
3: 呀，那是顾哥哥来着。
2: 酷卡卡，那就酷卡卡罗列索。啊，你也跑几级？快去快去，拿这东西！呀，也不多，咱们跑了半个。
4: 阿姨才有的吧？如果去军团多。

0: ཁྱི ཕྱི ཡིཅེ ཆེ ཆེ རེ ཕེ ཡོ ལ ཐེ ཝེ ཅག ཅེ རེ མེ ཐང གསར སར དུས ཆེ རྒྱུ རོ དེང ཚུ དེན དུ སོང ཡོ རེ ཉི གི ཚུ དུ ཆེ བ རྒྱུ རེ ཅེ ནམ རྒྱ ཁི མེ ཐེ ཝེ མ ཝ ཝེ ཅག ཅེ རེ མེ ཐང གེ ཕེ གེ རེ ཅེ ན མན ཅེ ཐིང སབ ཐུ བ ཆེ ཡོ ཅི རུ ཉི དོ ཅོ ཕེ ལོ རོ ཆམ དུ ཆོང གི རེ རེ ནེ ཅུ ཡོ ཕུ ཅེ ཤིང ཅེ གི ཕེ ཇོ ལེ རེ རུ བ གི ཤུ ཅེ ཅ ཕེ རོ ཝ ཕུ ཅེ ཤིང ཅེ གུ ཅེ ཁང ཐུ ཅག ཅེ རེ མེ ཐང ག སར དུས ལ ལེན གི ནམ ཅང ལེ གུ པེ གུ ཚུ ཡོ ཕུ ཅོ ཐ ཆམ དུ སག ཡུ ཉི སུ ཅོང དར ཅེ རེ ཚུ བ ཐ གུ ཅེ ཅེ མེ ཐེ མ ཆེ དེ ཅག ཅེ རེ མེ ཐང ག རིམ ཤེ གུ གི མི ལམ ཐུ ཤམ ཡོ ཉེ དོ ཅུ གུ ལོ རོ རེ ཅེ ནམ གེ གི ལོབ ཅོ རེ གུ ཐེ ལོབ ཅེ ཆེ དེ xuan ge tang ge xin ge ma bu xi suo jiong qiao ma se lo ma nam chi ti ge ge qin nan ki ren ye zhen de ma bu ru xiu bi guin qi ding zuo san bu tuo bi
1: ma zui tan da ji de ji ge qiang zu xin ge lo ma ding zhe su yu di nang de ye a tang ge long ne xin nian zhi ge zhe mo di de bu yin na nang lo le mi ta ma bu xi da yo zhe ge zhe lam ne mi ne ma bu su ne ge chou zhe le dem ju ren xin ge qi nian zhi ge
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: 人家推了批给卓居罗滚点东西去马红别贴人家那么给了卓别不上马不远汤给卓贴的提炸切无人肯定前的提炸切个没贴了三个忙不等牛月提炸贴了人家女吧开心听过去第二天前年人家那些团结算你你总比呢汤给人家提炸切不大集中一边我们这点这些月
0: 这次人们谈个你，首先去所在谈，听入去各个娘们之间谈不言别。太阳，这次人们谈谈个怎么些？首先去所在三对偏见了，观点天呢？十个人娃儿去人家别的谈，娘们这样就了，规模也不是特别。首先谈个给人忙不些个怎么接触？人家那么也去，人们去这些村的忙不些通通。天呢？ ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: 就这个两个基本上钱呢，而你偏这的，重这的这些，听不清楚。就这边别在了店里，厂里这边没啥人出现的。况且龙东那个刘局店边就在了，帮不起些人了。那么三江去就在三对家出现的。水军去就在那，所在三对这边跑了。 人家那么也去就在了人家三八七百他的人家给搞不七百吃下了这三米远这次人们他个你跑了了完了吃着七百人们就在他的用手娘这头发马赛推摩托皮给这些
2: Nagzhu chong gyeran riru zong,

ཅུ མི རིག ཁ སིན ཅུ རོ བ ཅི ཤིང ཐང པོ ཅེ ལེ ཅི སེམ ཅི དུ ཅེ ཅི གེ ཧུ ཅི ཅི ཡི གེ ལེ ན ཆང གར པིན དུན ཁི ལམ དུན ཅི ཤིང གེ ན ལམ རོ ཐེ མི སི བ དང ཁོང ཅེ དང གེ ཅེ སུ དང ན དེ གེ ཐོང མི རིག